0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Kaliopi, bebe.

0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Kaliopi, bebe.

0: i proljeća kraj nas. Al za mene će vrijeme stati, uvijek kad te vidim, uvijek kad ti čujem glas.
1: Skoplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Ako hoćeš da vidiš kakav je neko, podaj mu vlast. Ljudi se 1000 puta više trude da steknu materijalno bogatstvo nego duhovno, mada je sasvim sigurno da našu sreću stvara ono što jesmo, a ne ono što imamo. Budućnost ne postoji, nju treba stvoriti. Svaki čovjek greši, a samo nerazuman ostaje u svojoj zabludi. Mi smo lenji više duhom nego telom. Da bi se priznala tuđa vrednost, treba imati svoju. Ne postoje naši stalni prijatelji i naši stalni neprijatelji. Postoje samo naši stalni interesi. Ako raj nije u samom tebi, nikada nećeš ući u njega. Ako ne nalazimo mir u sebi, uzalud ga tražimo drugde. Sloboda je kao vazduh, ne osjeća se dok ne počne da nestaje. Čovjek se pozna u jelu, bogatstvu i pijanstvu. U zemlji slepih jednooki čovjek je kralj. Ne postoje neosvojive tvrđave, postoje samo loši osvajači. Adam je bio samo čovjek, to sve pojašnjava. Nije htio jabuku zbog jabuke, već zato što je bila zabranjena. Dobro razmotren problem je već upola rešen. Onaj ko nema hrabrosti na glas se zauzeti za svoja prava, ne može zaslužiti poštovanje drugih. Srce ima svoje razloge koje razum ne shvata. Budalu možeš školovati, ali ga ne možeš naučiti da misli. U trenutku kad čovjek počne da sumnja u svoj život i svoju vrednost, on postaje bolestan.

golemo. Mogu samo kad mi tebe spomenu. Mogu da me prevare i napiju, dok ne dođem ja u svoju avliju. Ima nešto što nije na prodaju.

lome kako požele, kada znaju koliko slab sam na tebe. Mogu da me napiju i prebiju

0: Programa na Radio Vubamara, adresa Bulevar Partizanski udrati, broj 62. Glaveni odgovoren urednik Ranko Petrović.
1: Brz i stabilen optički internet. Komunikacija sigurna. Obvrske, na vreme završeni. Slobodno vreme, neograničeno. Telekabel, tvoj od najdobar prijatelj.

0: Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk.
1: Bubamara hit. Kaliopi, bebe.

0: Biserina mudrosta.
1: Na toj što jednaš bil spomenik, potoa mu je teško da bide duriji model. Stanislav Ježilec. Koga praviš golemi nešta, teško je da im se dopadneš na site. Solomon.

0: Ako ne možeš da uspeš, ne pravi drugo, osvem da gi ostaviš neštata da go sledat svojot tek. Makijaveli. Brgu svenuva neočekuvanata slava. Grčka pogovorka.
1: Biserina mudrosta. Kažuva Igor Džambazov.

Hej, aj da budeme realni. 60% namaleni ceni na site paketi. E, toa je vistinska poveda. Uživaj so superioren optički internet i interaktivna televizija. Kontaktiraj ne vednaš na 02 55 11 155. Neotel.

zavoduši da veliki aplauz ako može. Sa tvojih usana vrućina ubija.

Duri me utešio, se gleda me retko, retko, a mam mnogu, mnogu kvalitetno i diskretno, ke me raspraša.